Олог чингэр усны хаан амтанд би дурлна. Орчхон Монгол дүүний хаан айлхунд би шингэн. Бугун хээтэй чулууны хаан сотсунд би дурлна. Морин хуртэй төмнийхэн чосунд би оршин нам.